0: كتب سلة توعه نصغاها دكيس كات سلة توعه لها كتب لها حد بيه غالي مودي بسرح بسرح بفاتشها مسلها نصغاها دكيس كات روف فيلك مسلا سعان قديف كات قرب كما قتل
1: انت ابو كتبوا لقاسي ما يبحثي بقى نايتون سنة حفتي نايتون سويتي سحج ترجين نمن هاي تدكس ابن وركوس تدكس نعازي قد فلاسك نمن هاي تدكس
2: لحا وصي بحاوات عتصور حزودي
1: بقى رحا كناي قطر سرح كناي قطر دكس كنو نقرنا مغيي ماليتو كناي قطر دكس لابا نقدي فيه اللغو كابدا سعى جميلك نغرب اللي ايه كنو سرح
0: نغرب اللو
2: نغرب
0: اللو
2: نغرب اللو
1: قالوا هنا لي تنسي محبات صوحو هو ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

دیمو کنار صدر دیمو ادنا سلح یالا لیکن رسم لده ایبتا اتمو تغم کلت پلی کل مالی پورت که واسد کفیر ایبتا اتمو تغم کلنا بربی تلی ازیم اگرس دیکھا تو واسد کا کر جربی باقی ہم خوشل کا تک کم سل بدی.